Ko kere jau morang amoy, ko kere, mo si ko ang film, ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay ilay